پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پارێزگاری لێ دەکەین لە هەموو خراپ و شەڕێک کلم ڕۆژەدا حیاتمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و رزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەین. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبین. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، پەنادەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە میهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و وەبیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران، و خاک و وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین، و بە هۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

0: خەڵکی دەربارەی ژمارەی ئەو لاوانە دەڵێن سێ کەس بوون و چوار هەمیان سەگەکەیان بوو هەندێکی تریان دەڵێن بەڵکو پێنج کەس بوون و شەشەمیان سەگەکەیان بوو هەمویشی بۆ چوونێکی بێبەڵگەیە و چێو لە تاریخی کوتانە هەندێکی تر دەڵێن حەوت بوون و هەشتەمیان سەگەکەیان بوو ئەی محەممەد صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم پێیان بڵێ هەر پەروەردگارم خۆی ژمارەیان دەزانێت کەم کەس ژمارەیان دەزانێت لەبەر ئەوە ئەی محەممەد صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم مجادەلە مەکە لەبارەی ئەوانەوە بە شێوازێکی هێمن و ئاشکرا نەبێت وە لە کەسیش مەپرسە دەربارەیان دیارە بۆیە خوای گەورە ژمارەیانی بە تەواوی ئاشکرا نەکردووە چونکە دەرس و پەند و ئامۆژگاری لە ژمارەیاندا نییە بەڵکو لە ئیمان و لێبڕان و بۆ خواژیان و کۆچەکەیاندایە
1: زۆربەی خەڵکان لە دوای ئەو ڕووداوە هاتوونەتە سەر گۆڕەپانی زەوی لە جیاتی ئەوەی بەهرە و پەند و ئامۆژگاری لە ڕووداوەکە وەربگرن دەستیان کردووە بە مجادەلە دەربارەی ژمارەیان هەندێکیان و تویانە سیان بوون و چوار هەم سەگەکەیان بووە هەندێکی تر و تویانە پێنج بوون و سەگەکەیان شەشەمیان بووە بەبێ بەڵگە باس لە شتێک دەکەن کە لە لای ئەوان پەنهانە هەروە هەندێکی تریان و تویانە حەوت بوون و سەگەکەیان هەشتەمیانە اینجا فەرمان دەدات بە پێغەمبەر صەلی الله عەلەیهی وەسەلەم کە بڵێ زانینی ژمارەیان هەر پەروەرگارم دەیزانێت گرنگ ژمارە نییە گرنگ لێبڕان خۆیەک لایکردنەوەیە بۆ ئاینی خوا و دەسەڵگرتنە لە ژیانی ئاسایی و دابڕان لەو کۆمەڵگایی کە جێی ئیمانداری تێدا نابێتەوە لەبەر خاتری پاراستنی ئاین هەرچەندە کەسانێکی کەم ژمارەیان دەزانن مجادەلە و ڕاگۆڕینەوە لەو بارەیەوە ئەگەر کرا با بە ئاشکرا باز بکرێت و پەند و ئامۆژگاری لە بەسەرهاتەکە وەربگیرێت پاشان ڕوو بە پێغەمبەر صەلی الله عەلەیهی وەسەلەم دەفەرمێت کە دەربارەی ئەم ڕووداوە لەگەڵ نەسرانەکاندا پێویست ناکات هیچ باس و خواسێک بکەیت ئایەتی 23
2: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا
0: أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أي إيمان دار هرگيز مالي من سبيني أو كاردكم أو شتا أنجام ددم
1: آياتي 24
2: إلا

0: بیسرانی بە ڕێز و باوەڕدار ئێستا گوێ لە چەند ئایەتێکی قورئانی پیرۆز دەگرین لە سوورەی ئەن-نەمل با دەنگی مامۆستای قورئان خوێن شوحات محەممەد ئەنوەر
1: بسم الله الرحمن الرحيم

راز و نزای داواکاری پیوستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەها نافرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوووەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعاخوێنان تۆ ماندوو ناکا، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسنداوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لە مرۆڤەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا

شتێک هەیە بەناوی زیادە ڕۆیکردن لە پەرستشە؟ پێشەوەی وەڵامی و پرسیارە بەمەوە با چیرۆکێکتان بۆ باس بکەم. ئەمە چیرۆکی دوو هاوڵی پێغەمبەرن سەڵا و سەلەم کە ئەبو دەردا و سەلمانن خوالیان ڕازی بێ. سەلمان چوو بۆ ماڵی ئەبو دەردا و تەقیە لە دەرگاکەیان و خێزانی ئەبو دەردا هاوسەری ئەبو دەردا دەرگاکەی کردەوە و سەلمان تێبینی کرد کە جلێکی شڕی لەبەرە. بۆیە ئەویش پرسیاری لێ کرد تا بزانێ ئەمو شتێ باشە. پێی وت ئەخوکە ئەبو دەردا لەیس لەهو حاجەتون فی الدونیا. پێی وت ئەبو دەردای برات هیچ حەزێک و هیچ پێویستێکی نییە بەم ژیانە. ئیتر دوایەوە ئەبو دەردا دوای تۆزە گەڕایە بۆ ماڵەوە. سەلمانیش چاوەڕێیە کرد لە دواوی کە دانیشن پێکەوە ئەبو دەردا تۆزە خواردنی حازر کرد بۆ سەلمان و سەلمان خواڵی ڕازی بێ سێرەکات کە ئەبو دەردا هەر دانیشتووە و هیچ لەو خواردنانە ناخوات. ئیتر بۆی دەرکەوت کە ئەبو دەردا بەڕۆژووە. بۆیە سەلمان وتی هەتاوەکو تو ڕۆژەکە و نەشکێنی من نانەکەم ناخۆم. مەبەستی ئەوە بوو چاوەڕێتم تا کاتی ڕۆژشکان تو دوای لەگەڵ توانە نەخۆم. دوای کاتی شەو داهات و سەلمان خواڵی ڕازی بێ سێرەکات کە ئەبو دەردا کە هێشتا هەر شەو درەنگی نەکردووە بەتەمای هەستێت و دەستکات بە نوێشکردن. قیام قیام اللەیل و سەلمان پێی وت بڕۆ بخەوەرەوە. دوای تۆزێکی تری پێچوو و ئەبو دەردا دیسان بەتەمای هەستێتەوە بۆ شەو نوێش و سەلمان دیسان پێی وت بڕۆ بخەوەرەوە. اینجا لە کۆتا بەشی شەوە کە کۆتاسیەکی شەو داهات ئیتر ئەو کاتە سەلمان و ئەبو دەردا هەستان و دەستیان کرد بە شەو نوێش. کاتێ ڕۆژ بووە سەلمان بە ئەبو دەردای وت پێی وت یا ئەبا دەردا بيوت إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا.

کاتێک دڵەکان زیندوو بوون، ئیدی بوون و ئاتایەکی تر و ژیان تا موچێژێکی دیکە دەبەخشێت. بەرنامەی بینین لەم پێناوەدا گفتوگۆ دەکات. ئەم بەرنامەیە لەلایەن هەرێکە لە بەڕێزان ئومێد محەممەد ساڵح عەبدولقادر دەرەشیشی تەواو دەکرێت.

حود ڕێگە هەیە کە شەیتان لێیە تەژوورەوە. بزانە تۆ هیچ یەکێک لەم حەوت دەرگایانت کراوەتەوە یانە؟ ئەگەر کرابێتەوە تا زووە دایخە، تا فریا کەوی دایخە. ئەگەر هاتو فریان نەکەوی خوا پەنامان با، شەیتان هاتە ژوورەوە، واد لێ ئەکا کە بێدینیت لەلا شیری بکە. ئەخیستە پیاوی واهەیە گوناهکردنی لەلا خۆشە، لەزت لە گوناها با، پێی خۆش ئەگە گوناهەکە. بەڵام ئینسانی ئیماندار ئەگەر گوناهکا فرمێز گەڕژێنێ. ئینسانی عاقیبەت خێر، ئینسانی خواویست ئەگەر گوناهی کرد فرمێز گەڕژێنێ. خۆی بە زەلیل زانێ، خۆی بە عەیبدارە زانێ، خۆی بەو ئینسانە نازانێ کە ڕووی ببێ چێتە دیوانی خواوە. ئەم حەوە ڕێگەشە ئەمانن. یەکەم، تەمەن هەموو ڕۆژە شەیتان فەحسە دەکا بزانێ لەم حەوت جێگەوە لە کامیانە بێتە ژوورەوە بۆت. هەموو ڕۆژێک، هەموو دەقەیەک فەحسە دەکا بزانێ ئەم دەرگانە کراونەتەوە یانە. یەکەم، شەیتان پێ دەڵێ کار مەکە، ئیش مەکە، خۆ ئەرحەم ڕاحیمینە، خۆ ئەرحەم ڕاحیمینە، کۆ نوێژ مەکە، ڕۆژوو مەگرە، سیرەی ڕەحم جێبەجێ مەکە، خێر و سەدەقە مەکە، دەم پاک و دەست پاک و داوێن پاک مەبە، قەی ناکە، خۆ ئەرحەم ڕاحیمینە. تەمەن ڕێزەکانم، ئەمە ناوی قورئانە. ئەم قورئانەوە لە عەرشی خواوە هاتووە بۆ دڵە مبارەکەی پێغەمبەر، وایسە گەیشتووە بە ئێمە، ئەلحەمدوللە. ئەم قورئانە نامەی خوایە. خوایان لەم قورئانە تەبلیغی ئومەتی پێغەمبەری کردووە، ئەفەرمێ ئەگەر ئەتانەوێ منتان لێ ڕازی بێ و بتان خەمە بەهەشتەوە، ئەبێ خەریکی کارکردن من، ئەبێ نوێش بکەی، ئەبێ ڕۆژوو بگری، ئەبێ عیبادەت بکەی، ئەبێ خواپەرستی بکەی، ئەبێ لە گوناه خۆت بپارێزی، ئەمجا ئاچیتە بەهەشتەوە. خۆی مە کەسمان خزمایەتیمان لەگەڵ خوا نییە، لەبەر خزمایەتیمان خاتە بەهەشتەوە. ئەم شەیتانە یەکەم ئیشی ئەمەیە بچفێنە بەگوێتە بڵە خوا ئەرحەم ڕاحیمینە. خواگیانیش لە قورئانا فەرمێ وەلا یەغوڕەنەکوم بالله الغەرور، ئەفەرمێ بە شەیتانی فێڵباز نەخەڵەتەن. من پێتان ئەڵێم خەریکی ئیشکردن بن. ئینسان بە دوو شت خوای لێ ڕازیە بێ: یەکەم بە ئیمان، دووهەم بە عەمەلی ساڵح. ئیللا الەزینە ئامەنوا وەعەمیلوا الصالحات. یەکەم ئەبێ ئیمان بێنی، دووهەم عەمەلی ساڵح. عەمەلی ساڵح نەکەی درۆیە، ئیمان نییە، ئیماندا نەمەزراوە، ئیمانێک نییە کە ڕزگارت بکا. کەوابوو بەڕێزەکەم هەر کاتێ شەیتان چپانی بە یوێتاوتی نوێژ مەگە قەیناکە، ئەوە بزانە ئەلەو ڕێگەوە ئەوێ بێتە ژوورەوە توێژە ڕێگە لێ داخە. بڵە ئەعوذ بالله من الشەیطان الرجیم. دووهەم التەسویف. شەیتان پێ دەڵێ کەلیسە گەنجی تۆ، سەجارێ ڕابوویە لێ بۆ خۆت، فترەیەکی تر تەقاعود بووی، پیر بووی، حەد بڕۆ لە مزگەوت مێرە دەرەوە. ئەمش فەنی شەیتانە. ئێستا تەوبە مەکە. ئێستا کەلیمەیە گەیە هەر شەیتان خستیت سەر دەمی خەڵک. ناو خۆمانا زۆر باوە، ئەڵێ بخوا من تەوبەم پێ هەڵناگیرێ. ئەمە قسەی شەیتانە، ئەمە فەنی شەیتانە. یانچی تەوبەم پێ هەڵناگیرێ؟ یانی من ناتوانم بگەڕێمەوە بۆ لای خوا، یعنی من بڕۆم عەلاقە لەگەڵ شەیتانا ببەسم، بەڵام پەیوەندی لەگەڵ خوا تێگەم، نەعوذ بالله. نابێ، نابێ. پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی سەلاة و سەلام فەرمێ هەلەکە المتەسەویفون، ئەفەرمێ ئەو ئینسانانەی کە ئەڵێ کورە ماوەیەکی تر، کورە بافەترەیەکی تر باژن بێن و دوای ژنەکە با خانوویە بکەم و دوای خانووەکە مناڵەکانم پێ بگەین و دوای مناڵەکان و کورە باوانی ژن بێن و کورە باوانیش خانوویان بۆ بکەم و دەی دەی دەی دەی دەی هەر ڕادەکێشە تا کاتێک بە خۆ دەزانی قابس سواری ملت بووە. جا پێغەمبەر فەرمێ سەلی الله وسەلام ئەگەر هات و چپانیان بەگوێتاوتی کارەکەڵ دواخە سەمەسەن جاری وایە های لە خەوی بەیانیا زۆر خەوەکەڵ خۆشە. مؤەزین کە بانگا لە مزگەوتاوە بە ناوی پێغەمبەرەوە بانگدا، لە باتی پێغەمبەرە ئەو مؤەزینە، ئەڵێ حەی عەلە الصەلا، حەی عەلە الفەلاح، الصەلاة خەیر من النوم. هەسە بۆ نوێژەکەت، هەسە بۆ سەر ڕێگە ڕزگاری، هەسە ئەگەر ئەتەوێ فەلاح و سەرفرازی دنیا و قیامەتی دەستکەوێ، وەرە بۆ میوانداری خوا. الصەلاة خەیر من النوم. کورە نوێژ باشترە کە تا خەوەگەڵ. شەیتانیش لێفەکە دا بەسەرتا، بڵێ کەمێکی تر بخەوە، کەمێکی تر بخەوە. لێفەکە داتەوە بەسەر، ئەڵێ بخەوە، بخەوە جارێ. کەرەوە ماوەکەی زۆرە سەعات و نیوێکە نوێژی بێنی، نیم سەعاتی تر بخەوە، کۆرەس فەتەرەیەکی تر بێرەوە.
پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی الو کاتا شیطان ام سیکل به گوی مکه مادام خوا بانگی کردی برو بدم بانگ کی خواو طبعا بر زکانم هر واجبک روی تی کردی الو کاتا که واجبک رو تی که لهمو واجبک خیری زیاد ریگه مثلا تو های لچیا خیری که مزگو دکی تو دیواری مزگو دنی الو کاتا بانگ دن الان حی علی الصلاة الو کاتا به چی بکی؟ ابی بچی با نویجکت نویجکت لکردن وی مزگو تک خیری زیاد ریگه چون که هر واجبک او دقیقی که رو تی که لهمو واجبک خیری زیاد ریگه کابو نه به ایشکان من دواب خین نیوشکان من دواب خین عبادتکان من دواب خین خواپرستیکان من نه به دواب خین سه هم ریا شیطان بونو پیو کاف زن ریا کی زن ریا بچی الین ریا بو الین که ایشگ نکی لبر خلق نیکی کار با خلق پیم نلی بخار ریا بازی اما ای که هر ایشگ کی لبر خلق پی الین ریا بازی هر ایشک ترکی لبر خلق هر فیال ریا بازی حاضر این بوای سنت کی نگاه با فیال اهل سنت کاک تو خریک عبادتی خود با خریک عبادتی خود با وقت چه بزر خلق او تو بین خود نیت می دور که عن نیج دوای نیج عیشا کم با خوا الله اکبر ات تو قصر کل خوا آکی الو که تا خوا مراقبه دکا مراقبه بزن دلت چیه که رحمتی خوا لب اگر تلفونک او تیان مراقبه اکره خود نه پارزی لقصه کرده لتلفونک ها؟ اگر او تیان تلفونک و مراقبه یه بخواهی بیان فیویتی بیان گتو زن تلفونک چیه؟ دی والله العظیم همو دقه یک دلمان آوا خواه مراقبه یکا وقت چون اترسی تلفونک اد موبایلک اد مراقبه بی اترسی شتیکی به بسرابه بی قصه یک لدم درچه متهم بی بلام خواهی گوره جل جلاله ان الله کان علیکم رقیبا خواهیانش آوا دائما کاد چاو دیدی دلکان مانه دی که خواه چاو دیدی دل ما تو بوله بر من نویجه کی تو بوله بر من سنده کی تو بوله بر من قرآن خوینی من چیم آخر آخر انسان چی اکابو تو که که تو لبر خاطری خلقی سنده کی قرآن خوینی عبادت کی خواه پرستی کی میکه اما هیچ نیه او انسانی که تو لبر اوی کی نه نان ددا نه آو ددا نه جیانت فی دبخشه نه هیچ تیکت فی بخشه لبر خاطری خوابی که ریابازی مکه ها قرآن فرمه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون ویل باو کسانی که نویشه کن کامانه نویشه کن الذین هم یراؤون اوانی که ریابازیه کن خواه کنه اوانی که بو خواهی ناکن اوانی که بو خواه نیوشه کن ناکن اوانی بو خواه عبادته کن ناکن ریابازیه کن ریابازی یعنی شریک قراردن بو خواه نعوذ بالله تو امرت فیدره و سجده تنابو الله بی نیوش تنابو الله بخوینی عبادت تنابو الله بخوی بلان خواه کنه من باعث اخیت دلتا و خواه با کاک فلانه که باش بمبینه که نیوشه کم دی کاک فلان که چی بو تو کردو کاکا چی بو تو کردو حتا تو نیجی بو بکی آخر نقطه چوارم بر زکانم التعجیل فی عمل طاعات نقطه چوارم شیطان دائما کاد کاتی که نالی نیجکم حزکا بدو دقا نیجک تواکی بو لبرو رکوع باج نبی سجده باج نبی نیجکت جوان نخوینی قرآنی باج نخوینی حزکا شیطان روژی یک ختمی قرآن کی بلام یک کلمه لی تی نگی حزکا روژی هزار که عنیش کی بلام بو شرطی که لذت لنیوشه کن نبی اخر نویش یک خوشه که لذتی لی بی نویش یک خوشه که قسل اگل خواب کی بلام شیطان پی خوشه چیه هزا دنوگ بی با ارزا حسی تو دنوگ بی با ارزا حسی تو نه شیطان امی پی خوشه بپله نه سنت جیب جیب کی نه واجب جیب جیب کی نه رکن جیب جیب کی نه شرط جیب جیب کی ابین کنیوجت کرد عبادتت کرد قرآن خوین کاری چاکل کرد باش بی که باش پلی کامه که لسر خو بی که دور که عنیش که بلام شرط و رکنی خوی جیب جیب که نگ در رکعات که تو بلام نزانی چی رو تو تا
طبعا برز ذكانم لحديث يكاب خدمتي ليشتوهم أفرمي أولا إنسان يجيب أنوسره كآقاي لخوي ويجيب أخواته إتي ما باقي تشوبه بازار بوشت كرين ولنا ونيجاك هايتي أما كيبا نيج حسابه أما ببياسي بازار أبو أنوسره جماعتنا أقل إنسان يجيب جماعت كد أقل لدال غشابه خواجان أقل ريكام لنا وأوصفا بإخلاص ونيجاك حميان وكو أبو حسابه حمویان وکو او. بوی اگر انسان چی لب قومه، لکاتی نیجا به با جماعت کی؟ چون که کرم دزکیه خیر، چاکم دزکیه. بیستو حاود کرد او نیجام بودن وسیله سجیل اعمال. نقطه پنجم العجب. انسان زور راضی به بخوی. نیجایی باشم کرد. خوف آن کسی نیجا کنی نیه. او فهمه کسی نیجا کنی نیه. آمین نیجا کم تاو تاو شرطی تاو رکنی تاو همونش دی. یعنی خوی معجب با خوی خواسته کی پی داره ایوه خالقی پی بشکنه و منتیج بسال خواب کنه عزیز بله. آخر معجب یعنی چی؟ اوی که سری صردمینه لکاری خوی. یعنی منت بسال خواب کنه نیجا. ای چون خواب عفومان نکه بیا قضاي بمان که. اهل آوان عزیز بله. آخر انسان حتا خوافرستی بکا حتا دینداری بکا زیادتر لخواه ترسه او انسانی که ترسی خواهی لدلانامینه او عاقبت شر خواه پنامان با والذین هم من عذاب ربیم مشفقون اوانی که لعذاب خواه ترسه یعنی یکی کان پیغمبر علیه الصلاة والسلام که لعذاب خواه ترسه دوهم اوانی که هل دورو بلی پیغمبره سهم آوانی که چاق لخوا حالی بون چاق خویم دناسن چاق خویش دناسن آوانشین لعذاب خوا دترسن نبی تو امین بی لعذاب خوا خواب نمان با انجا بر زکم هر که تا عبادت ذکر دو تو خان میجیم جماعت هیج نیه خان میجیم پیاوه هیج نیه او کاری که خرابه با تو ای کی علی لکاتی که کتو تناو نیجا که یا تسلاوی دعوت او دلی رفت نبو بخواه بلام تو نیاز کل کرد ولی بازار علاقه بده سوو نه دوانه او انسانه که نیاز کی کرد زور به اخلاص او کرد ویی اگر لیه نیازی خالقی با جورب زنایی خود با کم اما چند جالک عرضانه کم علیم جورترین پیاو او پیاویه لناخی درونی خویا خوی زور با بچکولک زنه دعا بکا بلا بلا خوای لای خالق با جورب زنده دعا بکه بله خواه داوال لی اکم لبرنا و جوان کانی خود خم للاي خم زور بچوک بم بلام للاي خالقی جوره بم زور خطره خود للاي خود جوره بی عبادت باج بی کارت باج بی بلام للاي خوا و للاي خالقی خوا زور بچوکو زور بی عبادت بی پیاو بکسی گلین پیاو للاي خوا پیاو بی خوا عاقبت من بخیر که خوا ایمان من سلامت که خواهی گوره بلتو بکرمی خواهی لقاعی امتحانی دنیا ناجح من که

0: ام كاتر باش
1: ام كاتر خو باش
0: ايه سرتا حزكين خود بناسي
1: يا اخوا بخير بنسر اوذو تشامو زورم بي خور بو كتشيف زناني همي حاجي مصفاي بالي كرم اتر الله خدمت انا
0: ماشي محمد دايك بويت صالح
1: قربان 1949
0: كاك محمد برستان دنگي شعرتان هيا شعرتان بلاوتو للكنال كان لتوري كومالاتي فيسبوك لانترنت حزك انت برسياري او تليب كين تو چون حزي للشعر كرد كيدا سكر بالشعر چي وايلي كرد الشعر بلاي
1: قربان يا من هر اتر نازانم خوا اتر خواي گورا هر اي هاوردو من لسالي 1985 لسليماني ك ليمان قومي لشانيري وانا وشوين سليماني وبين امال دوري تاسلوجا وقماشاب ومالمان شوين سليماني وليو لقل دوسي اورا ناوي عن نوسين ونقل يعني كنين بو بغايش معنا وشوين اسكندرية
0: اشتركو چي بو
1: بغايش كمان لأسكندرية لسيارات هين معملي سيارة بوين سيارة وشت ما تاقا كلوي بيانو سيارات شركة سيارة يتل لي بينو منيش عار يتل لي بي طاقتي وشتادي وبعض الشعر مود بو او قرانه كلا دور معبون هرب خو معنا وبونا ويتركاتي نو لو فتره ك بغا شيوا وامريكا قص في كل دنيا نا خوش بو والله من هاتي نو بيره هتا نو ودو امانه يتل من شعر وشتم هاتي نو ايره هر وادن كدن كي شعر مود بخالكا سرري وناو خالكا والله يتل امن على ني خو معنا من البون
0: خوينواري هيك كاك محمد
1: نا نيما خوينواري
0: لا حجرجنا خوين
1: هيك من اخوان دو هيك كاك شتيك وابي انا بخواك سودي بينا بخواي كالكيني باسي كي بلاي خوين دو
0: كيو بتواوتي كاك محمد واني متي الشعر بلاو بوكو الشاعر يقدر كيو خلق بناس
1: والله يتر الناس ينكي الرنغ الدولي نو پینجو ششو آوانو ایتر او کرهی برزازان بو آلی را حالو تی که حمدتو هم شعرانه لی با من بینوسم ایتر من آلانی خومانه پچو بونو لا باسی که لیه نوسی و کری اکتبه که ایتر هر واحاتم و خلقهات و هر با موت و ایتر کز آوانم بایروشتی جینه بو
0: ایسا میوانی لمالی او او شعرانی خود بدلتا شعرک من پیش کش کر
1: دی بسر چه هم شعرک من پیش کش کم ایشالله كاك طالب ام شعرت ان پیشکش رقم بیارمتی خو او ایوش گوم دی راب گنو پیشکش به بو کسانه که گوی انواتیو شعر یکدار و باسی زمانی خو مانه که زور پیر نیر هی باسی قدیم ناکم باسی باسی ام وسعه کم که خو مانی واتیا بناوی خوی گوره پیشکش به بم برایانه و بم اوانی که گوی انواتیو باب کین باسی زمانی خومن بزنین استعمار چی کرو با من دبا بزنین کاکی استعمار چی کر بدیاری با کردی هجار اوی که با خوی بکالگ نهات هنوی با تو لجیاتی خالات گویم دی را بگرن لنزی کو دور با تن شرع کم من باسی کن تور هاوار با مالم کرد با حال بخو نزانی ویران مال خاک و ولات و کن تور کرده کردی بجر و مودی هاورده کنتوری کردی اگر ادوی مگر لخانی پیران دست که او پیاو پیرا کنتوری لای لخانی پیران او نشت جای تازه نای بینه بچاو ری جیهان خانی پیران بو بگوری پیران او ساجگه پیر مزگوتی خوابو خریکی نوش و رجو تقوابو کات تشریفی آتو با مال زور برز و بحسن و جمال لهزار لاو ایانوت فرمو دانی شلامان مامی رش چرمو گش گویانا گر جال و تاری لدم و لیوی گوهر باری ایسه هر بیسیان کراون یک جور لخوشی دنیا و لجیان و دور کرده لجه شیر ریوی معموره بوی ماخ و سرناو دهول کنتوره کنتوری کردی باوی نماوه جامانه قاچاق شروال گیراوه لسجن دایه ببی مواجه پانتروی انگلیس خوان رواجه دهوک و هولیر سلیمانی و دربن لسا هشتای بو به هنرمن هزار ترناشن اگر بدوی هل لشاری که دست دکوی قلای شیروانه جی سلطانی کرد هزار رقاسه غربیان بو هاور ای هاور لبو ام کردوسانه چون بدست کردو بو به ویرانه 2000 تا 2009 باسی کردوسان بابو کم بو تو واوی لالبو ام کردوسانه پیاوی مردو و جنی عوریانه جنی کردوسان لشش سی روته اسورین و زلزل قوته هیچ شرم ناکن لخوا و پیغمبر لگر بیگانه رون با سفر سفر چه سفر با اروپای لدوای 3 سال خبری نای یا شوی کردوه یا هوری خلقه یا شوی کردوه باوکی لهولیر علی مردوه مناله آوا بکری پرورده اخلاقی علی میمونی هرده کردستان جگه شاه صلاح الدین بو به هلانه جولکی بیدین ای هاوار لبو ام کردستانه به یک جار بوه با عرق خانه هر ماله اچی وگ میخانه دین للای خلکی زور بگانه او دینه که خوا نردی با انسان پریان کردوه لبیدعی زمان دبابی ویسی تفرقی کردی ریشی با پیری لبن هاوردی کرد کردستان بقی یک شاره 7 احزابی تیا برقراره لحفته لاو بان مکن کاکه وره با قرآن دینی من چاکه لم حفته دینه هر یک دین باشه ما باقی تیکل وگ مزعاشه للای بیدعچی و پیاوی با دمار دینی تیکله کوتو و ببار دینی تیکله للاده و شاره گرفانه پرکه هر ببیپاره دین توحید تیانه به برقرار او دین نیه با پروردگار تو هاواره که ایجال انسانه اوش وکو تو هیشته ناتوانه یا خو او کسی وای کلم کرده بو با سببی مادی هاورده بلد فی خدا روشه کیوابه لبرچاو خو منسو کرسوابه وسیعت موایه لبو گنجی کرد فریانه که اون حیای کردیان برد
0: دست و دم و خوش بیه و
1: همیشه
0: سرکوتو بی یا خواه بی وی بی کاغ محمد کاغ محمد برستان که عشنا بون برشعر جگل شعرکانی خود زیادر گل شعری کی اگری شعری چه شعری که پی خوشه
1: بخوا شعری مولوی ها چند تین آگم زورم پی خوشه
0: بله
1: اره والا
0: بله
1: ایتر والا هیتری شر محوی اوانه گویلی اگرم اگر رادیو شتاوی غیر
0: بله ام شعرانه که ایلی پیشتر کم یک باس من کرد کس بود انوسی تو یعنی توانی تا کوین که تو
1: والا ایتر اره والا او خزمکاری و عمر یعنی انوسی
0: بله
1: اره والا اچه کم او تبه عالم آخروی تو انوسی بیدی
0: بله
1: رنگر لیجی تیا چو بیره پیشا اما ایتر زوریشم لو هردان ایلیم هر بدم شوانی وشتو بخواه ایتر زور گوی نامه بازی که ناش موسری اینه ای عجایب عجایب چی تیا
0: بله
1: اره والا
0: شعرک من لو عجایبانه بو بخوین روانی که بو لو هردان شعر که خوش بلاتو والا ایتر
1: نازانم حستانی ولا لباری چی وقت
0: لباری جانی کردواری جانی شوانی مثلا باسیلاده
1: بخواهی تری آوای و شد نازانم بلیم چی با شعری بدوزمو هی دینی اینی ام منالانی خوش مانه موجگاری وشتم کرونو واسیت وشتم کرو و ایتر آوشتانه
0: دی
1: اوی
0: شعری که شوانی شعری که موجگاری
1: کردستان کی پرناز و نعمت ای کردستانی بقدر و قیمت شار زور کی پر لگن موجو 1000 سلاو به لخاک کی تو ای گرمیانی پر لگرمی و 3 سلاو لفلای جوانی دزرنگین 1000 سلاو به لدشتی هولیر لخاکی جوانی پر لخیر و بیر برای زراعه ای آبوری ناز گنم آو بردی با دشتی پیواز چکری کروه لآوی سیروان هاواری فلع اگات آسمان پار صرف کن برا با فلا باب رو بومی بطالان نروا برا وال که اقلی منو تو که دیوی نایلون بکره بسایلو ام ثقافته لکوه ناو گنم بنایلون که دا پوش راوه رسقی 1 سالی فلای بسزوان بو بجر قرو لچومی سیروان رازک نود نعمتی خواه بلام آبوری دستی فلای شانی فلاح آبوری ولاد برا نوتک بیگانه ایباد گیرولین بدست کومل نزان با دستو یک کور اچین با ایران خواهن چن نوچه وک شار زوری با دارو خواه جرخان آبوری بحرکه دوکان خوی اصحارکات بشی دملوین ایماندارکات ایتر بابز به اسراف لولاد نکوا عاجز به و به حرمت من کات برا مالکل کاشی تواوه با کوی را اکی لو بولاوه بردی کردستان با کلگ نایه بردی ایتالیا قد لبن نایه دو سوری آبینی قصر سلطان بو امرو ای بینی کچون ویران بو او سیاره جامرش جوانه گل نای بریو کاری یابانه بجه امینه با خیلی میراد خدا ازانی برا کی ای باد برا گورکم دا بزل زین قیناتو گوری ایمش ملتین ور ناو ایم وقتیاوی ساد خول دمارو لکی برلاد ایتر پیش کش بیو بیو
0: بیو محمد سبارت بم شعرانی تو او کاریم ناڵەکان چۆن بۆم شیعرانەکە شیعر خوێنی تۆ شیعر ئەڵێیت بەڵێ
1: مناڵەکان وەڵاهی مناڵەکانمان بەڕاستی لێرە نین ئەمێکیانە تۆزێ حەزی لێیەکا ئەچی شیعرمە بۆم بنووسێ بەڵام ئەوێکیانە عومەری عەتاییانی دنە
0: بەخواعومەر تا چەنی خوێندووە
1: کاک عومەر بۆ شەشەی
0: شەشی سانەوی
1: ئەرە وەڵایتراوە
0: سەرکەوتوو بێ
1: وەڵایت وەڵا لەخوا بە زیادێ ئاوان و ئەرە وەڵا حەزی لێیەکە نەمانی شەر حەزەکەن یارمەتیە نەڵێن دەی شیعر بڵێ و دەی بیڵێ و ئیتراوە
0: کاک محەممەد تا ئیسێ لە چەند شوێن لە چەند کەناڵ لە شوێنێک زیاتر چاپێککەوتنیان لەگەڵ تووا کردووە بۆ شیعرەکانن
1: وەڵاهی قوربانیتم کەسێکی ئاوکو ئێوە ئاوا عەبدوڕەحمان نەبێ کەسێ نەهاتووە لە کەناڵەوەڵا کە ئەو پڕانە
0: تەلەڤیزۆن ڕادیۆ
1: بزوتنەوەش دووسێ جاراتن جەماعەتی بزوتنەوە تۆزێ لەگەریانە بینم خۆش بوو کاتی خۆی ئیسەیژ ئەلحەمدوللا بەڵامی تر ئەوانش دووسێ جاراتن وەڵای ترەوە ئەم کامێرە وشتیانە پێ بوو ڕسم وشتیانە گرین نە کەس ڕێوبان و شتا پێمەگەن لە شوانی وشتۆ دامەێن تو خوشێڕێکمان بۆ بڵێ کەنم بایلێ کۆڕۆنی تاوانە هەن ئای زۆر زۆر یانی خەڵک لیان ڕازی بێ احترام زۆر ئەگرن لەم جادەوبانانە کە پێمەگەنی تر لاڵەن بۆ لام وسەیارێ وێسێن و
0: بەڵێ
1: چۆن و باشیان باشن
0: دەچ کاتێکا تۆ زیاتر هەست ئەجوڵێ شیعرە خوێنی تۆ
1: قوربان یان لە کاتێکا زۆر بێتاقەت بم لە وەزعەکە یا زۆر دڵخۆش بم لەو دووکات تا شیعرم بۆیە لە کاتێکا زۆر بێتاقەت بم لە وەزعێ شتێ ڕوو بلا لە وڵاتەکە ناڕەحەتیە بەسەر میلەتێکا بێ ئیتر ئەو کاتانە
0: چۆن ئەڕوانیتە شاعر ژیانی شاعر
1: وڵای شاعر زۆری بەرەواوە فەقیری و خەڵک زۆرین ئەمێتێکی جوواژی ناداتێ بەرەو فەقیری و شە دەڕوا شاعر زۆر هینی نییە
0: ئەی شیعر ئەمڕۆ چۆنە
1: ئیمڕۆ باشە ئیمڕۆ خەڵک زەوقی لێت و حەزی لێت
0: ئێستا ئێمە تامزرۆ شیعرەکانی توین حەزەکەین شیعرێکی ترمان پێشکەش بکەیت زیاتر کە خۆ بەراتەوە خۆش بێن
1: برای مسلمان کاکە ئیماندار وەرە پێم بڵێ کوا مافی هەژار هەژار زەحمەتی زۆری کێشاوە نانی هەزاران پێشمەرگەی داوە نۆ ملیۆن مەعاش زۆرە برادەر جوابەکەی سەختە بۆ ڕۆژی مەحشەر نۆ ملیۆن هەشتیان ماڵی هەژارە چۆنی قودەی ئەم هەموو پارە ڕۆژێ ئەبێ خوابی بە سێزوان مەلەکە لمەود بێ بە میوان بە زەبری قەمکی ڕۆحل دەربێنێ حەقی هەژاران لە تۆ بسێنێ سەدام بینی زەبوون و زەلیل مناڵە وردە چۆن گردیان بە دیل لە دوای مدەیە ئەشکەنجە و ئازار بە چاوی خۆ دیل کەلایان لە دار خوا باکی نییە لە من و تۆ سەدام ئیتر بەسێتی خواردنی حەرام نەوا عاجز بێ خواوەنی مەعبود تۆ ئازیستن نیل خۆ لە قەومی لووت خودا هاتە جواب لەسەر هەژاران نقمانەکە بە تاوێ باران ئەتۆ نابینی لەم کوردستانە جەڵدە هەر ئەڵەی گەڵا ڕێزانە خوددا بیەوێ تۆڵە لێسێنێ بە جەڵدەی دەماخ سەر دەتەقێنێ ئەتۆ چوزانی سۆزی ئەمعانە نیل لە گۆڕی قوڵی تاقانە مەر مناڵەکان بکەن بۆ ڕەبۆر دینارێ لەل نایە بۆ سەرگۆڕ حیمایێ ئەوێ ئازادی خوایە تۆبەکە هەرتا وای لەم دنیایێ پاڕاننەوە لەوێ بێ سوودە ئەوە فەرموودەی خوای مەعبوودە
0: دەست و دەم خۆش بێ خۆکار محەممەد زۆر سپاس دەکەین لەگمان کردی سەرکەوتوو
1: یاخوا بەخێر بێن چاوی منن بەخێر بێن یاخوا برای منن ئێوە لێوە زەحمەتان کێشاوە ئەم لە خزمەتتانە یاخوا بەخێر
2: ناودارانی هەوار خۆشەویستان پوختێک لە ژیان نامەی مەلاسی مەحمودی موبڕەیتان پێشکەش دەکەین ناوی مەلا مەحمود کوڕی شێخ مەحەممەد کوڕی شێخ ئیمام کوڕی شێخ مەحەممەد ناسراو بە تاتا کوڕی سید عەلیە لە نەوەی سید محەممەد کوڕی زانای ناودار و عارفی گەورە سید محەممەدی زاهیدە ناسراو بە پیرخدری شاهۆیە باب و باپیرانی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە هاتوونەتە باشووری کوردستان و لە گوندی موبڕەدا نیشتەجێ بوون کە گوندی موبڕا سەربەناحەی زەلانی قەزای شارباژێرە بە دووری 11 کیلۆمەتر دەکەوێتە خۆرهەڵاتی شارۆچکەی چوارتا ئەو بنەماڵەیە دەستیان هەبووە لە ئاوەدانکردنەوەی گوندی موبڕەدا مەلا مەحموود زانایەکی عارف و خواناز بووە و پیان گوتوه شیخ صوفی محموی موبری ملا محمود یکیک بوه لزانه آینی گورکانی روشگاری خوی به نزیکی لسالانی 1130 بو 1200 کوچی جیاو رولی دیارو کاری گری هبوه لبواری وانو تنو و خزمت کدن بحجره و فقیانده مداخوه نزان راوه کواله چه حجریکو للا چه معموستایک وانی خویندوه و اجازه زانستی ورگرتوه امزانا گوره رزو خوشویستی که زوری هبوه للا میرانی بابانو پاشاکانی بابان ملا محمودی مومرایی لدوای خویدو کوری بجه هشتوه به ناوکانی شیخ صوفی همزو شیخ صوفی رسول ناوکانی امدو کوری بدایان زاناو عارف و خواناسیان لحال کوتوه لوانا شیخ ملا حسن شیخ ملا عباس شیخ ملا محمد شیخ ملا احمد شیخ ملا عثمان سید ملا اسماعیل سید ملا شریف و سید ملا حممین ملا محمود لدوای خزمتی زور با آینی پیروزی اسلام و شریعت و طریقت و عرفان و خلقی نوچکا بود و جار چاوکانی لیک دنیو مال آوائی لدنیا دکاد مزاری پیروزی مزاری ملا محمود لگندی موبردائی لگورستانی که بناوی خوی و ناو نراو لسر مزاری بردکی گوره بشیوی میزر هیا که بنیشانی ملایتی لسری دان راو استاش دانشتوانی گند پیدالین میزرکی شیخ صوفی محمودی

0: هیچ زندوارێک نیە لەم زەویەدا ڕزق و ڕۆزیەکەی لەسەر خودا نەبێت و ئاگادارە بە شوێنی حەوانەوە و شوێنی دەرچوونیان. هەموو شتێک تۆمارە لە دۆسیەی ئاشکرادا لە لەوح المەحفوظ.
1: وهو الذي خلق السماوات والأرض.

کوڕەکەی وتی پەنا دەبم لای ئەو چیایە و دەمپارێزێت لەم زریان و ئاوا. نوح وتی ئەمڕۆ هیچ پەنا دەرێک نییە لە تۆڵە و خەشمی خوددا کەس بپارێزێت مەگەر کەسێک خوددا خۆی ڕەحمی پێ بکات. ئەوسا دوای ئەم وت و وێژە شەپۆڵی ئاو دای بە نێوانیاندا و جاچوە ڕیزی خنکاوەکانەوە.

0: ام كاتي باش
1: ام كاتي خو باش
0: سرتا حزكين خود بناسي
1: يا اخوا بخير بنسر او دو چامو زورم بي خور بو كتر شي فناني امي حاجي مصطفي بالي كرم اثر الله خدمت انا
0: ما شي محمد دايق بو اتصالي
1: قربان 1949
0: كاك محمد برستان دنگي شعرتان هيا شعرتان بلاو بو تو لكانال كان لتوري كومالاتي فيسبوك لانترنت حزكين برسياري او تليب كين تو چون حزي للشعر كرت كيدا سكر بالشعر شي وايلي كرد الشعر بلاي
1: قربان يا من هر اتر نازانم خوا اتر خواي غورا هر اي هاور دو من لسالي 1985 لسليماني ك ليمان قومي لشانيري او انو چوين سليماني و بين امال دوري تاصلو جو قماشاب و مالمان چوين سليماني و ليو لقل دوسي اورا ناوی نوسین و نقل یان کنی بو بغایش مانه و چوین اسکندریه
0: ایشکا چی بو
1: ایشکا مان لاسکندریه لسیارات این معاملی سیاره بوین سیاره وشت مان چاگه کلوی پیانو سیارات شرکه سیاره ایتل لوی بینو من اجعر ایتل لوی طاقتی وشتا لوی بازا شعر مود با او قرآنه که لدور ما بون هر با خو مانه و بو ناو ایتل که هات اینو لو فتره که بغا شیوا و امریکا قصفی کرو دنیا نخوش بو والا من هات اینو با ایره حتا نو دو امانه ایتل من اجعر شعر وشتم هات اینو ایره هر وادن کدن که شعر مود با خلقه با سراری و ناو خلقه والا ایتل ام منالانی خو مانه منال بون
0: خوينواري هيك كاك محمد
1: نا نا نيما خوينواري
0: لا حجرج نا خوين
1: هيك من اخوان دو هيك كاك شتيك وابي انا بخواك سودي بينا بخواي كالكيني باسي كي بلاي خوين دو
0: كيو بتواوتي كاك محمد واني متي الشعر بلاو بوكو الشاعر يقدر كيو خلق بناس
1: والله اتر الناس هنا كي رنغ الدوري نو پینجو ششو آوانوی تر او کرهی برزازان بو آلی را هاو تی کاک حمتو هم شعرانه لی بامن بینوسم ایتا من آلانی خوامانه پچو گو نولا باسی کلیه نوسی و کلی اکتبه کو ایتا هر واحاتم و خلقهات و هر با موت و ایتر کز اوانم بایلوشتی جی نبو
0: ایتا میوانی لمالی اوه او شعرانی خود بدلتا شعر یک من پیش کش کر
1: دی بسر چاوم شعر یک من پیش کش کم ایشالله کاک طالب ام شعره تان پیش کش کم بیارمتی خواو ایوش گویم لیه راب گرنو پیش کش بیبو کسانه که گویانواتی او شعر یکبر و باسی زمانی خو مانه که زور پیر نیر هی باسی قدیم ناکم باسی ام وصعه کم که خو مانی واتیا بناوی خواهی گوره پیش کش بیبم برایانه و بم اوانه که گویانواتی او با بکین باسی زمانی خومان بزانین استعمار چی کرو با من دبا بزانین کاکی استعمار چی کر با دیاری با کردی هجار اوی که با خوی بکالگ نهات هنوی با تو لجیاتی خالات گویم دی را بگرن لنزی کو دور با تان شرع کم من باسی کنتور هاوار با مالم کرد با حال بخوی نزانی ویران مال خاک و ولات و کنتور کرده کردی بجیر و مودی هاورده کنتوری کردی اگر ادوی مگر لخانه پیران دست که بی او پیاو پیره کنتوری لایه لخانه پیران او نشته جایه تازه نای بینه بچاو ری جیهان خانه پیران بو بگوری پیران او ساجگه پیر مزگوتی خوابو خریکی نوش و روشو تقوابو کات تشریفی آهاتو با مال زور برزو و بحسن و جمال لهزار لاو ایانوت فرمو دانی شلامان مامی رش چرمو گش گویانه گر جاله و تاری لدم و لیوی گوهر باری ایسه هر بیسیان کراونه یک جور لخوشی دنیا و لجیان و دور کرده لجه شیر ریوی معموره بوی ماخو سرناو دهول کنتوره کنتوری کردی باوی نماوه جامانه قاچاق شروال گیراوه لسه جندایه ببی مواجه پانتروی انگلیس خوان رواجه دهوک و هولیر سلیمانی و دربن لسا هشتای بو با هنرمن هزار ترناشن اگر بدوی هل لشاری که دست دکوی قلای شیروانه جی سلطانی کرد هزار رقاسه غربیان بو هاور ای هاور لبو ام کردوسانه چون بدست کردو بو با ویرانه 2000 تا 2009 باسی کردوسان باب کم بو تو واوی لاله بو ام کردوسانه پیاوی مردو و جنی عوریانه جنی کردوسان لشش سی روته اسورین و زلزل قوته هیچ شرم ناکن لخوا و پیغمبر لگر بیگانه رون با سفر سفر چه سفر با اروپای لدوای 3 سال خبری نایه یا شوی کردوه یا هوری خو که یا شوی کردوه باو کی لهوریر علی مردوه منال آوا بکری پرورده اخلاقی علی میمونی هرده کردستان جگه شاه صلاح الدین بو به هلانه جولکی بیدین ای هاوار لبو ام کردستانه به یک جاربوه با عرق خانه هر ماله اچی وگمی خانه دین للای خلکی زور بگانه او دینه که خواه نردی با انسان پریان کردوه لبیدعی زمان دبا بیوسته تفرقه کردی ریشه با پیری لبن هاوردی کرد کردستان بقی یک شاره 7 احزابیتیا برقراره لحفته لاو بانگ مکن کاکه وره با قرآن دینی من چاکه لم حفته دینه هر یک دین باشه ما باقی تیکل وگم زعاشه للای بیدعچی و پیاوی با دمار دینی تیکله کوتو و ببار دینی تیکله للاده و شاره گرفان پرکه هر ببیپاره دین توحید تیانه به برقرار او دین نیه با پروردگار تو هاواره که ایجال انسانه اوش وکو تو هشته نتوانه یا خو او کسی وای کلم کرده بو با سببی مادی هاورده بلد فی خدا روشه کیوابه لبرچاو خو منسو که رسوابه وسیعت موایه لبو گنجی کرد فریانه که اون حیای کردیان برد
0: دست دمو خوش بی او همیشه سرکودو بی یا خواه بی اوی بی کاغ محمد کاغ محمد برستان که عشنا بون بر شعر جگل شعرکانی خود زیادتر گول شعری کی اگری شعری چه شعری که پی خوشه
1: بخواه شعری مولوی ها چند تین آگم زورم پی خوشه
0: بله
1: اره والا
0: بله
1: ایتر والا هیتری شر محویو اوانه گویلی اگرم اگر رادیو شتاویه
0: بله ام شعرانه که ایلی پیشتر کم یک باس من کرد کس بود انوسیه تو یعنی توانی تو کوین که تو
1: والا ایتر اره والا او خزمکاری و عمری یعنی نوسی
0: بله
1: اره والا اچه کم او تبه عالم آخره و تو نوسی بیدی
0: بله
1: رنگر لیجی تیا چوبه لپیشا اما ایتر زوری جم لو هردان ایلیم هر بدم شوانی وشتو بخواه ایتر زور گوی نامه بازی که ناش موسری اینه ای عجایب عجایبی چی تیاره
0: بله. از شعرک من لو عجایبانه با بخوین روانی که با لو هرده شعرک خود خوش بلاتو
1: نازانم حستانی و لباری چی وقت سکن
0: والله جیانی کردواری جیانی شوانی مثلا باسی لاده جیانی
2: آوائی
1: بخواه ایتری آوائی و شد نازانم بلیم چی با شعری بدوزمو هی دینی یعنی ام منالانه خوش مانه موجگاری وشتم کرو نوری واسیت وشتم کرو و ایتر آوشتانه
0: شعری
1: که شوانی شعری که آمشگاری کردستانکی پرناز و نعمت ای کردستانی بقدر و قیمت شار زورکی پرلگن موجو 1000 سلاو به لخاککی تو ای گرمیانی پرلگرمی و تین سلاو لفلای جوانی دزرنگین 1000 سلاو به لدشتی هولیر لخاکی جوانی پرلخیر و بیر برای زراعه ای آبوری نازگنم آو بردی با دشتی پیواز چکری کروه لآوی سیروان هاواری فلع اگات آسمان پاره صرف کن برا با فلا بابا رو بومی بطالان نروا برا وال کوه اقلی منو تو که دیوی نایلون بکره بسایلو ام ثقافته لکوه ناو گنم بنایلون که دا پوش راو رسقی یک سالی فلای بس زوان بو بجر قرو لچومی سیروان رازکی نود نعمتی خواه بلام آبوری دستی فلای شانی فلاح آبوری ولاد برا نوتکه بیگانه ای باد گیرولین بدست کومل نزان بودست یک کور اچین بو ایران خواهن چن نوچه وک شار زوری بودارو خواه جرخان آبوری بحرکه دوکان خوی اصحارکات بشی دملوین ایماندارکات ایتر بابز به اسرافل ولاد نکوا عاجز به و به حرمت من کات برا مالکل کاشی تواوه بو کوی را اکی لو بولاوه بردی کردستان بکلگ نایه بردی ایتالیا قد لبن نایه دو سوری آبینی قصر سلطان بو امرو ای بینی کچون ویران بو او سیار جامرش جوانه گل نای بریو کاری یابانه بجه امینه بو خیلی میراد خدا ازانی برا کی ایباد برا گورکم دا بزل زین قیناتو گوری ایمش ملتین ورناو ایمه وقتیاوی ساده خویل دمارو لکی برلاده ایتر پیش کشوی با یو
0: محمد سبارت بم شعرانی تو او کاریم ناڵەکان چۆنە بۆ شیعرانە کە شیعر خوێنیت و شیعر عڵەیت بەڵێ
1: مناڵەکان وەڵاهی مناڵەکانمان بەڕاستی لێرە نین ئەمێکیانە تۆزێ حەزی لێیەکا هەچی شیعرمە بۆم بنووسێ بەڵام ئەوێکیانە عومەری عەتاییانی دنە بەخوا
0: کاکەعمەر تا چەندی خوێندووە
1: کاکەعمەر بۆ شەشەی
0: شەشی سانەوی
1: ئارە وەڵاهی دراوە
0: سەرکەوتوو بێ
1: وەڵاهی وەڵا لەخوا بەزیاد بێ ئاوان و ئارە وەڵا حەزی لێیەکە نەمانیش هەر حەزەکەن یارمەتیە نەڵێن دەی شیعر بڵێ و دەی بیڵێ و دراوە
0: کاک محەممەد تا ئیسێ لە چەند شوێن لە چەند کەناڵ لە شوێنێک زیاتر چاوپێکەوتنیان لەگەڵ تەوا کردووە بۆ شیعرەکانت
1: وەڵاهی قوربانیتم کەسێکی ئاوکو ئێوە ئاوا عەبدوڕەحمان نەبێ کەسێ نەهاتووە لە کەناڵەوەڵا کە ئەو قورانە
0: تەلەڤیزیۆن ڕادیۆ
1: بزوتنەوەش دوو سێ جاراتن جەماعەتی بزوتنەوە تۆزێ لەگەریانە بینم خۆش بوو کاتی خۆی ئیسەیش ئەلحەمدوللا بەڵامی تر ئەوانش دوو سێ جاراتن وەڵای ترەوە ئەم کامێرە وشتیانە پێ بوو ڕسم وشتیانە گرین نە کەس ڕێوبان و شتا پێمەگەن لە شوانی وشتۆ دامەنێن تو خاشی ڕێکمان بۆ بڵێ کەنم بایلێ کۆڕۆنی تاوانە هەن ئای زۆر زۆر یانی خەڵک خوا لێیان ڕازی بێ احترام زۆر ئەگرن لەم جادەوبانانە کە پێمەگەنی تر لاڵەن بۆ لاموسەیارێ وێسێن و
0: بەڵێ
1: چۆن و باشیان باشە
0: لە چ کاتێکا تۆ زیاتر هەست ئەجۆڵێ شیعرە خوێنی تۆ
1: قوربان یان لە کاتێکا زۆر بێتاقەت بم لە وەزعەکە یا زۆر دڵخۆش بم لەو دوو کاتا شیعرم بۆیە لە کاتێکا زۆر بێتاقەت بم لە وەزعێ شتێ ڕوو بدا لە وڵاتەکە ناڕەحەتیە بەسەر میلەتێکا بێ ئیتر ئەو کاتانە
0: چۆن ئەڕوانیتە شاعر ژیانی شاعر
1: وڵای شاعر زۆری بەرەو ئاوە فەقیری و خەڵک زۆرین ئەمێتێکی جوای ژیناداتێ بەرەو فەقیری وشە دەڕوا شاعر زۆر هینی نییە
0: ئەی شیعر ئەمڕۆ چۆنە
1: ئیمڕۆ باشە ئیمڕۆ خەڵک زەوقی لێیەتی و حەزی لێیەت
0: ئێستا ئێمە تامزرۆ شیعرەکانی تۆین حەزەکەین شیعرێکی ترمان پێشکەش بکەیت زیاتر کە خۆ بەراتەوە خۆش بێت
1: برای مسلمان کاکە ئیماندار وەرە پێم بڵێ کوا مافی هەژار هەژار زەحمەتی زۆری کێشاوە نانی هەزاران پێشمەرگەی داوە 9 ملیۆن معاش زۆرە برادەر جوابەکەی سەختە بۆ ڕۆژی مەحشەر 9 ملیۆن هەشتیان ماڵی هەژارە چۆنی قودەی ئەم هەموو پارە ڕۆژێ ئەبێ خوابی بە سێزوانن مەلەکە المەوت بێ بە میوانن بە زەبری قەمچی ڕۆحل دەربێنێ حەقی هەژاران لە تۆ بسێنێ سەدام بینی زەبوون و زەلیل مناڵە وردە چۆن گردیان بە دیل لە دوای مدەیە ئەشکەنجە و ئازار بە چاوی خۆ دیل کەلایان لە دار خوا باکی نییە لە من و تۆ سەدام ئیتر بەسێتی خواردنی حرام نەو عاجز بێ خواوەنی مەعبود تۆ ئازیزتن نیل خۆ لە قەومی لووت خودا هاتە جواب لەسەر هەژاران نقمانەکە بە تاوێ باران ئەتۆ نابینی لەم کوردستانە جەڵدە هەر ئەڵەی گەڵا ڕێزانە خودا بیەوێ تۆڵە لێسێنێ بە جەڵدەی دەماغ سەر دەتەقێنێ ئەتۆ چوزانی سۆزی ئەمعانە نیل لە گۆڕی خوڵی تاقانە مەر مناڵەکان بکەن بۆ ڕەبۆر دینارێ لەل نایە بۆ سەرگۆڕ حیمایە ئەوێ ئازادی خوایە تۆبەکە هەرتا وای لەم دنیایێ پاڕاننەوە لەوێ بێسوودە ئەوە فەرموودەی خودای مەعبودە
0: دەست و دەم خۆش بێ یاخۆکار محەممەد زۆر سپاس دەکەین دیلاتمان کردی
1: یاخوا بەخێر بێن چاوی منن بەخێر بێن یاخوا برای منن ئێوە لێوە زەحمەتان کێشاوە ئەم لە خزمەتانە یاخوا بەخێر
2: ناودارانی هەوار
3: خۆشەویستان پوختێک لە ژیاننامەی مەلاسی مەحمودی موبڕەیتان پێشکەش دەکەین ناوی مەلا مەحمود کوڕی شێخ مەحەممەد کوڕی شێخ ئیمام کوڕی شێخ مەحەممەد ناسراو بە تاتا کوڕی سید عەلیە لە نەوەی سید محەممەد کوڕی زانای ناودار و عارفی گەورە سید محەممەدی زاهیدە ناسراو بە پیرخدری شاهۆیە باب و باپیرانی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە هاتوونەتە باشووری کوردستان و لە گوندی موبڕەدا نیشتەجێ بوون کە گوندی موبڕا سەربەناحەی زەلانی قەزای شارباژێرە بە دووری 11 کیلۆمەتر دەکەوێتە خۆرهەڵاتی شارۆچکەی چوارتا ئەو بنەماڵەیە دەستیان هەبووە لە ئاوەدانکردنەوەی گوندی موبڕەدا مەلا مەحموود زانایەکی عارف و خواناز بووە و پیان گوتوه شیخ صوفی محموی موبری ملا محمود یکیک بوه لزانا آینی گورکانی روشگاری خوی به نزیکی لسالانی 1103 بو 1200 کوچی جیاوا رولی دیارو کاری گری هبوه لبواری وانو تنو و خزمت کدن بحجرو فقیان دا مداخوان نزان راوا کوالا چه حجریکو للاچ معموستایک وانی خویندو و اجازه زانستی ورگرتو ام زانا گوره رزو خوشویستی که زوری هبوه للا میرانی بابانو پاشاکانی بابان ملا محمودی مومرایی لدوای خویدو کوری بجه هشتو به نوکانی شیخ صوفی همزو شیخ صوفی رسول نوکانی امدو کوری بدایان زاناو عارف و خواناسیان لحال کوتو لوانا شیخ ملا حسن شیخ ملا عباس شیخ ملا محمد شیخ ملا احمد شیخ ملا عثمان سید ملا اسماعیل سید ملا شریف و سید ملا حمامین ملا محمود لدوای خزمتی که زور با آینی پیروزی اسلام و شریعت و طریقت و عرفان و خلقی نوچکا بود و جار چاوکانی لیک دنی و مال آوائی لدنیا دکاد مزاری پیروزی مزاری ملا محمود لگندی موبردائی لگورستانی که بناوی خوی و نو نراو لسر مزاری بردکی گورا بشیوی میزر هیا که بنشانی ملایتی لسری دان راو استاش دانشتوانی گند پیدالین میزرکی شیخ صوفی محمودی

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەر.

راز و نزای داواکاری پیویستیەکان لە خوایی گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەهانە فرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوووەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکە، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعاخوێنان تۆ ماندوو ناکە، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسنداوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لە مرۆڤەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆیدا ڕووبکاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لەلای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناو بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەرچاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بەبیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی زاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ. دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم، چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی زاتی پاک و بێگرد، من بە تاسەوە بەرەولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە. بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم، من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و ذاتی بەرزت در حق بو کرمت بو بيه.